0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

zapamtim one od šarenih boja. Pa se osvrnem nekad i sitim se svih tih dana i razbijenih glava i krađa iz dućana. Sitim se ekipe i svih naših hireva i džireva.

7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

A iz daleke Amerike, točnije iz Pittsburgha, sutra u Hacklab Monte Paradisa stiže jedan punk band, eksperimentalni punk band. Radi se o bendu O6 Female. Sviraju, vrata se otvaraju u 20 sati i svirat će nekad kasnije, nakon što se ekipa malo skupi i zagrije.

klub knjižara Đardini 2, točnije. I Helena nam je najavila školu medijske kulture i kulturne kritike koja će se održati od 22. do 30. srpnja. Tople preporuke, prijaviti se, poznajem neke od predavača i predavačica i uistinu izvanredna prilika da malo ojačate medijsku pismenost i kritičko razmišljanje. A do tada, ostanite slušati Radio Roj.

Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista è sporcaccion. Nimam čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati kako ću vam šeljati.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojt.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo, idemo do Australije. Javier Rudd, album iz 2008. Dark Shades of Blue. Prva stvar koju slušamo, Blackwater, druga Dark Shades of Blue, treća Kuku. Javier Rudd.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Bili su to, rekao bih, odlični Brown Spirits, band iz Australije, sa njihovog posljednjeg albuma Cosmic Seeds iz ove godine. Nastavljamo dalje, slušamo On Sigin Ensemble, album iz 22. Realms, prva stvar Naked Sky, druga Collapsing Star, treća Ground of Being, On Sigin Ensemble.

Bili su to On Sigan Ensemble, album Realms iz 22. Mislim da ćemo u nekoj sljedećih emisija čuti još nešto od njih, što imaju na 3-4 ovako slične albuma. Ok, nastavljamo dalje. Slušamo Jason Simon, to je inače pevač iz Dead Meadow benda, njih smo isto slušali. Ovo su njegovi, ovo je njegov solo album iz 2020. Vulnerable Wreck. Prva stvar The Same Dream, druga Red Dust, treća The Old Ones. Jason Simon.

Dok čekamo na novi album Ted Medova, eto, slušali smo Jason Simona. Nastavljamo dalje, Electric Orange, album iz 24. pod nazivom Ada. Prva stvar Henry's Bed, druga Ada i treća Lucid Frames, Electric Orange.

0: Bili su to The Gutter Twins, album Saturnalija iz 2008. Toliko od mene za ovaj put. Do sledećeg slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojica.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. One, two.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!